wase eda wase wa wa hweye mfunso ho ene yen anie wa wa hweye mrato ho antwe na so na wa nani yen anhweye na tamfo nsa senia wo peye ye dawase erade ye dawase erade ye dawase erade ye dawase otini nimpa iwa emu odin ni netie fo nyina dawase

Yenyankupon wa yetete kwa fram wanyame. Onyankupon wa yehunhuma yango no. Owo menyi na onimade nyina. Otumi ade nyina aye. Ye ka urade ho asem a nipa dodo no a esum nyame but nipa dodo no anim nyame ni nyuma omunim ni nyankopon tumi ye nan kenya sa ebe ye den wasum nyame kese sei na wasa akochinchin se upe bibidi abo.

jitum sa eye urade adoye nti ena wunwie sa ena wote sa ne awote yi urade adoye nti ena utimi ko na utimi ba fasidamano danasi sheni di ani moyam eni nyame ani moyam eni nyankopon che na ani moyam emfa wo ho ntutu nyankopon enye wafe no no emfa sikani bi ntutu ye nyankopon And yes, I mistake ya faro eye ye ni bi. Hwe okum Yohane utwa ni ti kura no. Utwa ni ti no nyame ma no fa no hudi. Wo ye niema bibri o fa no hudi. Ba eda otena na kunwem a ne nkrofo e bo no mranin. Niema ka kire ne se ah nana. Ukasa akura ukasa no ese nyame. Ono so jitumu. Onusu jitu umusa ni nkrof wano akase weye nyame. Ene ya himfu no omu ni minyansa pao. Unsu wajine jwem wachichira nuwadi ya chire nyame. Nuwadi ya chire suru. Nuwadi ya chire suru. Opese o chire se unyami bi wanechi. Aya amu mfya wahu. Bomra ni se wuye nyame a kase da bi entisa awurade nko ane tumi ye ne dia

this year brasson was 94.7 FM so and ne e ye bosome ye ye kita on sabosome and na kind yet so e do a fimpinu any a do nin siemu and a ye wo e fiada swa wa ba de e de ache ye and a sa ye fiada e ne gana o mamuni ni nada e frepu ye kosia toye ye ye mantem awodo ma kuma kuma kuma ko e do en sieni nyinano and then ye womua ne se gana mampeni John Dramani Mahama penimfo chese wose yesiesie krom e wose yetete monche bonkam e wose bola ye etwe nipa ho achia bo mayi mu no yetumi tutu bola ni nyina si firi ho ne yenya baabi pa ediguo eti ne ya shaase e ye nanu dwumadie ene ene da edikai nti ne ye fira no pa no nsie besi donko no obi a wo baabi odinani echeye multimedia adwumako yi ye ye ne e bastop boy se ne kabo mu ya tiptoe lane ene ye ukohwe wura pa se ye si wura se baby ya ye de niam asisi a ye se ye teso ye ton niam a ye ton niam se upega gates no niam e kata so na wo si wuhwe mu aniam egum kwan a ye fa so kra na ye bola no ye se ye to bola gu ene nipa hu asem pa nti enye nkran ko Volta region, Ashanti region, Western North region, Northeast region, Savannah region, 16 regions ninyina obia ye ne de. Obia ye ne de. Obia nye na dwesa wotena se amande ye sinkran. Volta region ni Central region no ebia beto won. Eti ne ye behwe se ne sa apraprei e de dikai etumi akọ na nyame ya domo a ochina so ye toa so. Na nya no nko enei sabri ya me kasei ye ka omayi ene entotoye niema esi ani so no mpp amanyoku ni chese nyame ya domo ochina constituencies ahoro ye wo mayi mu babia yemfa esonto wo so de e wo so to aba no yi akanifo a obebo ama constituencies no niema atumi akoso e wo hono mo nanke nim seja aprapre yi ne ne ekoso enti kebia nenso Uwe statement amanyoku no mpanimfo e di abani omoche ne se wu akena beto abani bi no wutu wie ya no akofa praye se wu be praso awie no akwakoto abano a ni nyire toje wo anemmom se wo beka se ye tu a hyeda because of ni e bekoso tena no ni e wi ada fro ya be de omse nyade so mbetumi aye ne sa na na ni director of elections e ma MPP amanyoku no eje ni makon ebesi adwa wura Evans ni makon ye ne no ebetena se na yahwe preparation so far ewo MPP amanyoku no nyame ya domo akena constituencies ahoro ye obeko no won hyehye ye ya wode eye adwuma won hyehye ye ya wode eye adwuma

0: a video they are sending minister. Now minister so say nikao say ya hotel say ya dinyo ebi wa minim. Na ya debe two gana for nanim say ebi mu kunku kwanewe.
1: Na say
0: say
1: u blemu ni ewo kun akoko no awe na na se ho abena unim sa enhyehyeye we e ba no me e ba sa poultry farming no a me ne omo ye poultry farming no anante minim se ne omo si ye omo adwuma fa minim what it takes and sana wetumi anyen akoko ama na nyini a omu wo kwan mu anase ya ye bi mebo omo nku omo nyina eji sa jise ewe ba ye no empeni mfo ewo poultry farming mi obi ti se boys bi omo ewo doma hinkro omo ewo Ashanti region we me sheda one by one se me ni omo nyina abekasa na woni empeni mfo ne kasa woni ni omo ka che woni se ye kura ade no ye sheda ntiasi e papa wo na ono sheda ntiasi e papa no abna and you be an ultimate poultry farming.
0: Okay.
1: Obia wo ne speciality bi bia. Bi ne mani bi wo no maji so di training and san wetu mi aye. E bi so ho no mo a wo ni so we di e se akokonyan a. En ti se efi akokonyan e ba se ye se sa poultry farming kuko we nu aye e mo a. Enye fi akokotete die ni bi ni o.
0: Ne ho den on the dey obeyin bi obeyin no.
1: Enuane a wo sa wo de man kuko no. Enuru e wo sa wo de ma won. Ebuo kura e wosa ode nkokọ ni tum ni nyebuo bia na ede sa nkokọ type we say e bi tum enti sa wuye wadwen se me be ye nkokọ nketenkete project na nye fie nkokọ na wode ma wode nkokọ ayese ye poultry nkokọ ena ema sa nipa no na me akwia meti ha sei wode sa akokọ ni bibre me na me fie akokọ kura mi ntimi nye fie akokọ na de akokọ a e was a light mu or that light mu 24/7 akokwa temperature kra e wo na kokko buom no e was a nya specific temperature bi e wo ba bi akokko ne da we nyina nipa ni nim ye di abre no enti sometimes policies na ye de banabna e e was a ye bisa ye ho se ade no a ye no ye ne sen hinfo na ye de ma won because beginning no met say poultry farmers no they are involved.
0: Exactly.
1: Enti ka poultry farmers no ebe nya nkokọ na du stage bi ansa na ye yiwoni ama nipa aye de wo ma aye edu ba bi afel fre poultry farmers na ye de ye ni mu hwe o omo se ye de na nuru ho ye de na ma aye ena say ye because of say ye political reasons so say ye den yo ye say extension officers say na be lead ena extension officers no ye distribution ara ade no mi nipa be fo ya nura kra na ye reporters ne ba ko kan se ne papa nya bi
0: okay
1: na ne papa de no edu ba bi na abon so
0: adan feed out dey feed you man asake
1: en kokko no e yare a onu wo hu ne wo beye
0: enru kra wo de be ma mo ni nyina ha ne ade e ma yo
1: edu se en kakra kra kokko ni bi anyi ni kra no ohu onim se ne ye akokko no beton no wo onim market bi a se onya tofo
0: en ye provide marketing so ma won se marketing ni ti o so ku we
1: eno ani se wo ku na de are ye
0: won ba ye bi wa enye o
1: ade no se ye de sheye bi ba e wo se ye bi sa ye ho se hefo ne ye de omo ye project no ye wo ready market ana se nipa no a ye de koma wo no wo ti adwuma na se ba se ye mane ye political talk se da bi ye ka se ye ba ye be ye nkokọ nketenkete
0: ye be ye dru ya
1: ye ba e bi ye be ye 24 hour market na explanation sa ye be nya from the initial stage se ade no a ye be ye ni e be dru che na adane a eno ne ye to o man ni sika gu en na be wi ase no na akwa bibi ti se ye se 1D1F na unhu ba bi a factories wo ye se ye agenda 111 na akawuram ti ebedu baabi we kura de enuru baabi a
0: enuru baabi enuru baabi
1: won se aban na mfiri wo kura na ye hu nsunsu anso e won kokon ketekete so eti ye ni a ade we shaase ye ka se daabi baabi a mode nkokọ no ko no eye adwuma hunu ni ye no won se si e na aba yo en na aba no ba wo ka nipa bi ntiasie nipa no badwin so na wo kasa keke enyuma ni bi wo hono mo a ye te aso ye wurema ye nim se ye mfa akoko nkoma abena wo no ne de no osori ye koto coast na se e bia okoma latadwom ne ye kuama no no de ko wo di akoko koma abena se

asempa yetia. Ensem yi die ebi ebechego ene se Ghana mampanyi ene emprapra ni nsiesia ekoso no wode ne huhye mu bi. Nenso kasa fonyi bi beto abontia no wode ne nsa eyiyi bola. Opanyi bi akasa afa ho asua ye wo hye nkronkuma ene ho amemmo ho nsem so se Ghana fo ayade pa se na adwuma eba se obi a wode ne ho behyem no Ghana fo de wona manyokuo esi nchen eye adwuma no afei wo kokolokrota mrashe bidwani ho no nsem a wo kan se wona wo sisi won so toni adan esi enso kwan mu nyina no wo hye ye esan se bibi ba we ni nsem afoforo bi ene ensa kan ye de ba be som se asempa ye anonim se enyuma yekuo bi so yasne ene yedi nsemi ebra wo pepsodent se debia dasha sa wo sene obechichi anopa enyumre fa wo sene se walk up enkonko homi ngu obi so mane nkase hm e wo se debia wo hye na wo chichi wo sene afei enyuma yekuo ahodro bi so eka ho a wo kase anim no yede ebebra wo yenje bre na yenje kase anim enchemu midin ene afia sa wa prempe yenche ya homra